0: Actual Cum.
1: Ai tu le sluciaen sindicalți?
2: Yeah!
3: Ai tu maturanți?
2: Yeah! Tu e actual!
4: Vraja se! Najveći spektakl leta! Actuala u Rojsni dan! Arena Stožice, 4. decembar!
5: Ustupnice u prodaji od četvrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
6: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.